Enjeh, menika monggo. Wonten mantos ngimpi kalawa dipun suwun Bunda. Kini wonten balu, monggo Bunda sekaripun saged dipun midhangetaken.

0: tase wonten pasugatan Sragen Asri Kunje lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Wonten lain telepon menika Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen.
0: Inje Pak Sarbini.
1: Napa
0: sekaripun?
1: Kembang Probolinggo.
0: Kembang Probolinggo.
1: Salame niki kangge tukang-tukang kula niki.
0: Nggih. Injih matur nuwun Pak Sarbini nggih, sampun miyos menika langsung terputus. Nggih, mangke dipun tenggo rumiyin nggih. Kembang Probolinggo. Engkang siang menika nembe istirahat utawi nembe menapa mawon nggih. Mugi-mugi mawon. Sekar-sekar campur sari engkang dewi aturaken siang menika saged dados rencang ing dinten minggu menika. Engkang nembe minggonan nggih. Mugi-mugi minggonane. Injih mugi-mugi minggonanipun menika lancar-lancar mawon nggih. Injih. Cuaca nggih mendukung kadosipun siang menika. Injih monggo engkang kula wangersani denok, monggo dewi aturaken nggih sekaripun ing pasugatan Sragen Asriku samangke kalajengaken sikep.

Mbak Nadia wonten mageru menika kala wau nggih Dewi aturaken langgeng dayaning rasa versi Sasa Kak Arkisna nggih mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon. Sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan sedaya ingkang siang menika tasih nyawiji wonten Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Mugi-mugi mawon nggih lelangan-lelangan campur sari siang menika saged ngrencangi panjenengan sedaya. Samangke tasih wonten kalih lelangan nggih ingkang badhe dewi aturaken siang menika para miyarsa sutresna wonten ayang-ayang kalian Kusumo Wijoyo ing kalodhangan siang menika lan sak menika kula Dewi Rate badhe nyuwun pamit saking pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen ing dinten Minggu Kliwon 7 Juni 2016. Nggih, 2016 kula Dewi Rate nyuwun pamit sugeng siang sugeng pepisahan lan salam yo greng.

0: Nun poromiarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono Setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing tuberlensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,7 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha. Ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016, gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,000 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016, gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen, Brigjen TNI M Andi Kusumo nelakaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarto kapilih kajuaran setunggal kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sakngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun winingani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongko Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 700 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang ngutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hotmix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabéya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarta roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipun laksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026. Antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Dun poro miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso, badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang nggadahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipunrawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipunrawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila pemersatu bangsa pondasi perdamaian dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,000 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,000 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M. Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter minangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged melajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wewengkon Sukodono, Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 300 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang mutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hotmix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarto roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanakan ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026 antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

0: Nun poro miarso, pepanggan malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono sedoso badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 208 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang nggadahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila pemersatu bangsa pondasi perdamaian dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing turbulensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha. Ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 3,1 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M. Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 3 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing taun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarto kapilih kajuaran setunggal kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan saperlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wewengkon Sukodono, Mondokan, lan Gesi ing dinten Senin, tunggal Juni 2021. Wonten 7 ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono, panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono, panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 300 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakupengipun kantor Kecamatan Sukodono. Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang utawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hotmix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamotenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarto roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipun laksanaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026 antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

Gimar mensos inambi serantos aten sing mlebet salah sengipun sameneika sampun ari jawisaken lelangan ingkang ajeng ari puter nggih. Wonten gending tresna lelangan sameneika ingkang dipun kersakaken Bunda Surat Bunda Gun nggih wonten ing Bongo dipun lajengaken mengke wonten SMU lelangan sameneika kagem Bunda Suradi nggih ingkang kersakaken dipun puteraken mawon. Gimar mensos langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken wonten gending tresna

Ya para pemirsa sampeyan wau sampeyan ari puteraken nggih wonten gending tresno. Telan sampeyan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing bonggong nggih dipun lajengaken wonten SMO saking mantos. Telan sampeyan dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Mugi-mugi kalau dengan telu sampeyan tasih hubungan nggih. Lan kekalelengan sampeyan wau dados rencang utawi dados palipur dumateng para pemirsa sedayanipun kersipun kagem Bunda Gun kalian Bunda Suradi. Selajeng pun saat menikah sampun wonten baca yang merebut meling saat menikah saking Bun Miko wonten ing kadi wiro sambi rejo sugeng dalu wakun Bun Miko nggih. Matur suwun sangat saat menikah Bun Miko tasih midhangetaken utawi tasih ngregengaken geran ronda malam ing kaladangan taun saat menikah. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih Mas. Nggih. Nyuwun lagu satru kalih kagem Mas Ari matur suwun yuk greng. Nggih, matur suwun sangat kagem Bu Miko. Sak menika saged dipentenggol lalanganipun nggih wonten satru kalih saking Mas Deni Cakna.

GPR Mirsa, langsung kemauan. Assalamualaikum, sampun nari jabesakan dalangan ingkang dipun kersakaken pun mikung nggih. Wonten ing kadipira sampe rejo wonten satru kali lan sak mangke dipun lajengaken wonten kidir sumilir atan. Langsung kemauan kagem Bunda mikung nggih wonten kadipira sampe rejo satru kali.